Wet, wet, wet var det med Love Is All Around. Det er Radio Alfa med Michael Jackson, Bad blandt andet, og Hot Chocolate. Everyone's a Winner, det er inden klokken, det bliver 10. Og så til det danske med Pretty Mage. Og nyd den her. Please don't leave me på Alfa.

gamle dage, også i midt-80'erne, I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder. Og så er det fra det italienske, du får Eros Ramazzotti og Peru Balacosa her på Alfa. Og formiddag med fodet til 14, hvor fiskere ændrer studiet til 18.

What's Love Got To Do With It? Det var Tina Turner. Og så mensanden Peter A.G. Her der, alle vegne, specielt også på de sociale medier, her er han med The Mr. Swing King her på Radio Alfa.

0: Kylie Minogue, Love at First Sight. Og Stephen Miller Band, der også er Abracadabra. Og nu, ja, tryllestaven, den kan vi godt svinge herover, Jimmy Rockwine. Og her er det allermest kendte hit fra dem, nemlig Virtual.
1: What we're living in, let me tell you.

Men altså Carlton og Thousand Miles. Og tidligere var det ABC, her på Radio Alfa, When Smokey Sings. Love and understanding, kærlighed og forståelse af det, det kan virkelig være svært. Men der er lavet en sang om det, her er Cher.